в сама-сама філас. Су тавим аж нікада не бусю тілі і май вісос. Кіфрі фінга при дуру, кола ти дарісі, кол мяс бусім абуду. Блямба, огал, ісіюнгім та дейна. Люте не люде, кіш проте, кіп ішейна. Шокім, нусі сваіге не вайкіш, кай суксімі сакштелі, нет кі музика бай.